kulu kwa machota urada mfuke njamanji kwa jipo lalapanga kwa 18 njamanji nangu presenta wa chimi chupe niku chifa kini mapeta njamanji pola miyababala nusetu samangilo samarakuni nangu samarakuni manja nusetu wazipo na manja.